0: جب وہ گا رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں رفیع صاحب کو بتا دوں کہ میں وہی لڑکا ہوں جو آپ کو کورونیشن ہوٹل میں ملا تھا دہلی میں 1947 میں, اور آپ نے کہا تھا یہ کرنا وہ کرنا میوزک ڈائریکٹر بننے کے لیے, میں میوزک ڈائریکٹر بن گیا ہوں. میں دل میں جایا کہہ دوں ان کو. پھر میں نے کہا اب تو میں یہاں آ گیا ہوں بمبے میں, اور بھی گانے گواؤں گا ان کو, کبھی کہہ دوں گا.
1: نہ جھٹکو زلف سے پا